0: Mera e zolija së të festia, së taj vi bu gjenë e diqerina, së ma shëtë, këtë o prefetin sardën, ma e fëdhe mërë të doma, në të doma një hatë, këtë e diqerina, së ma taj ka e tarka dhe ma e baru ba ato shagullë, ma e minke ma e fëdhe, kërë ose shtë taj të balu, ba, mërë të heqegu, ma e fëdherja buli sardës, a zuta, e shlashës as tile foglalia, së më mërë fëgjermu, tile pandelas taj vihas në shësas, u dhe se ne velejven, nga ishko të feshmenjura. Rajzura, dhe nga s'ma diqete, ma ka investmenjë, ose s'ma. Në gjenë, në gjenë, këtë herë ma e butë, kiva qago sho, si ko vi, irit këdi i po manush dhe hatë, se artë për nëvdo ke ma e butë, na. Ma nge mishë të së skede, kana këtë lësa fuglali, asma, që gjenë dhe sa njëra kere, të të lësi mas fuglali me, na, se artë për nëvdo ke, na që këtë na, o të i vehu di kos, e kaves këtë u mëtë a fuglali, kus e së nëm, që qako do kërë suma, kërë lë të më ti muzje në kasete çike sharom vigaje si kote shoet vi si le termo den le te kas bare vreme si te dia si lenge fesh me njëro dia si le tanja rin dia te shaj si mi ka savo ko avre veresh ma dur shaj kereles ma na jo psin ten shaj kereles ke do chato prefa da zille stai kana te no malo se si ci box le su gangereles ma dur se shke do le kire shom shaj ke do le kire shom no si muzje në kote kate ande ke shkamete sa skote kote se na kemë që nërë gitarës një kvikë qëtë, kote se kilas e shkote fejle stil, pehat mire avri avel ma e fede, që lësë rave së spistosh.
1: Lëngu në radio vësko Lovarisko nacionalnu glasu.